som ženám, deťom, mamám. Svoju hlbokú úctu skladám pred vami, moji drahí, ktorým zneúctil som Prahy. Od Hlohovca až do Prahy. Som na

Zem pradávnych song nepoznáš, jej žalospev more nevydá viac ten svet.

stratených som v oknách blúdia očiri, tam hlboko nie kam ús. Zem stratených som v oknách blúdia očiri, hľadajú kľúč od ús. Pod hladinou spí kamen tvár a testament v nehybnom tieni riach.